0: se se tipukin ja kukkekin. Ue saa tuttavaks Helmar. Ues viikka tahes.
1: Kuinka te olette harimatta? Onko ikkakin inimene?

kärm, nu slits. Kon inte du där. Klaus i gillot med den. Jävlar, mistä raikimaa. Musiikka mänkillä saatakin.

0: se tipukkine kukkekene. Ue saatuttavaks Elmar, kuas viikaa tahes.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkukin inimene?